0: samoorganizacija, solidarnost, svoboda in anarhija, anarhija, anarhija, anarhija, anarhija, anarhija.
1: What's a revolution to you? To kill the bosses and take their money.
2: Revolution! Revolution! Dobro, jebate, kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?